Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi isa

Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa rukuana wa tadarruana wa qiraatul qur'ana wa tahlilana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi khabbal minas salihin. Rabbana khabbal lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma ansur sultanan muslimina fi kulli makan wa khususan sultanan baladatin Indonesia. Allahumma inna nas'alukal ngafwa wal ngafiyah fi dini wa dunia wal akhirah. Rabbana atina fi dunia khasanah wa fil akhirati khasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salikhati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr wa ladhikrullah.